0: broj Vibera 062 570 999.
1: Ispunit ćemo i prvu muzičku želju. Šaban Šaulić za Mersi iz Soline. Pozdrav slušalcima.

0: iverex.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem, vaš Iverex Ževinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-0202-067 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini

0: Slajnu mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

Feral Radio na frekvencijama 100.4 i 92.7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1 20 plus 4 komada gratis 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobit.com.
0: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

Stvarno. Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.